er sant, hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Hvem viser vei? Hvem skal gjøre meg?

tåre, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn.

Gruppen hedder Chicago, og den vokale front, Peter Cetera. Det her var Hard to Say. I'm sorry. De næste toner, de kommer fra Richard Coolidge på All Time High.

Jeg indrømmer gerne, at jeg har lidt svært ved at stå for den stemme her. Stephanie Mills hedder hun, og What You Gonna Do With My Lovin'. Og så skal vi have fire andre solister på scenen, eller i hvert fald i studiet samtidig. Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John og Stevie Wonder. Her er That's What Friends Are For.